0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتيل السمكي لما ساعود
2: محلومال نمي اكتوبر افغاني دي مي ميرسو سرنايسغاتينارپوخ уллуккут таллимани уннуамилу пингасуник киассангатинаарлуни анораанникерартоқ таллиманика суккассеқартассаақ
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdagen 6. oktober i Hylle, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.